Semoga Allah yang maha kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.